ağzınız köne hasta kiksin. Aaa me kostüm beyken azı şik de tadısın. Aaa ya vallı. Aaa ya ya ya. Uuuu zi teyze af mat. Aaa. Gerrest ayvan af.